قويلغان امدي من و مينين وطنم جمهوريت اونتمايدو سايپمزدا خلقني و امگكني اونتمغان شنجيلان билан تونيشيپ чыгыңыз.